créé na yo nyonso eloko ekamwisinga lelo mamu okei kofinga ngai epai ya musa olobi ngai nazali ndumba vraiment mamu oyebi ngai nabalaka